0: pitapis, karutapis, kuskitapis charini, wawa kunapis, asi yachana wasi kunapi yachaku, kunanka y matata rurasha.
1: Kanchash na sumakta causa kushpaga kambah radio Z1 ta ayudan guiari.